0: Bakrommet, 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn på bakgrunnen til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekte eller bror, for at akkurat du skulle på din sanns historie, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakgrunnen til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 18-19 på lørdag. Da er det bakrommet Vi startet i Leeds. Ny skiva er fra The Flying Hats, som vi er så glad i her på bakrommet. Det heter bare Ups. Ok, kjør det kutt.

EP-skiva deres. For bandet heter Ups. Sjekk ut Flying Hats. Vi kjører et kutt til. Dette The Lightning. Battle.

november I Nederland, nærmere bestemt Utrecht. Da det Legesu Festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billetter dette, uten å dra på selve Legesu Festival som utsalt lenge I forveien. Men det skal være en svær hall, der skal med professor kurere 24 timer I ett med døp. De begynner klokka 4 på ettermiddagen på lørdagen, og ferdig 4 på ettermiddagen på søndagen.

i sommeren så kom det en skiva som heter Melodies International Presents Arriva Sounds, som Matt Professor har gitt ut masse musikk på Arriva Records. Samleskiva måste flott her, men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Matt Professor og Mr. Joe Arriva. Og så det jo i laget Horace Andy.

Og fra England så skal vi til Boom. Vi skal til Dread Squad. De slapp skiva si denne uka, Voices from the Desert. Og fra den skiva, det mange her vi kunne spilt. Vi tar den her, The Princess. I laget Dread Squad. Dette Fool 4.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og i dag garanterer vi topp underholdning for hele familien. Vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, er tilbake med et selektivt utvalg av coverversjoner.
1: Ja, vi har laget ett program tidligere, og dette er del 2 da, i en liten serie, uhøytidelig serie med coverlåter. Vi var inne på bandet L7 fra Los Angeles i del 1, og nå har vi tatt de fram igjen, og vi hørte This Ain't a Summer of Love, en låt som opprinnelig kom ut med Blue Oyster Cult på deres best selgende album Agents of Fortune i 1976. Og L7 har da gitt dette ut på et samlealbum som heter Fast and Frightening, som kom ut på Easy Action i 2016, som en dobbelt CD med forskjellige tribute-låter og coverversjoner og live-opptak og forskjellige ting fra radioprogrammer og diverse, i varierende lydkvalitet, men for det meste bra nok. Vi skal høre en liten bolk som består av to låter med Velvet Underground-tilknytning. Først Miley Cyrus, som vi ikke spiller så veldig ofte på Uhørt, med sin live-versjon av Sweet Jane, inkludert av de versene som denne bridgen som ble redigert bort i den opprinnelige LP-versjonen av låta på Velvet-albumet Loaded. Og så skal vi høre John Cale framføre på piano live en versjon av Nico sin låt Frozen Warning. Og så kommer vi tilbake med litt barnetv og Iron Maiden og litt sånn forskjellig etterpå.

0: Der hørte vi to Velvet Underground-relaterte låter. Sweet Jane av Velvet Underground med Miley Cyrus, og Frozen Warnings av Velvet Underground-medlem Nico med Velvet Underground-medlem John Cale. John Cale vel fortsatt på veien I en alder av 80 år, men rakk du å se Nico live?
1: Jeg var såpass heldig at jeg klarte å kreke meg til Oslo akkurat I tide til å få sett Nico live på Vikateatret på Aker Brygge, før det ble revet. Dette var vel I 1985, på Nicos siste turné, når hun hadde nettopp gitt ut sitt siste album, Kamera Obscura. Så jeg var heldig nok til å få sett Nico live, ja. Så det var veldig gøy, I den grad en konsert med Nico kan være gøy. Vi skal videre til noe helt annet. I Sverige har de et band som heter Hellsongs, som driver å lage litt sånn lounge-versjoner av tungrock-låter. Og fra deres plate Hymns in the Key of 666, som kom på Despots Records I 2008, så skal vi høre åpningslåten The Trooper, som opprinnelig var på, kom ut I 1983 med Iron Maiden. Og Hellsongs kanskje mest kjent for sin versjon av en annen Iron Maiden-låt, nemlig Run to the Hills. Og den også med på dette albumet. Der de også for eksempel cover AC/DC og Twisted Sister og Black Sabbath. Etter det skal vi høre også fra Sverige, Black Ingvars, som jo pleier å ta for seg rockelåter og punkelåter og gjøre litt sånn versjoner som ligger litt sånn I skjæringspunktet mellom danseband og tungrock. De har laget et par volym av noe som heter Sjung og Var Glad med Black Ingvars, der de tar for seg låter fra barnetv. Og vi skal høre deres versjon av Emil. Det da fire E og fire I av Emil. Som jo da selvfølgelig kjenningsmelodien fra Emil I Lønneberget-tv-serien. I samme runde skal vi også tilbake til Gigi Allin, som vi hørte tre coverlåter der andre folk spilte hans låter I forrige program. I dette programmet skal vi høre Gigi Allin selv gjøre en cover, nemlig Carmelita, skrevet av Warren Zevon, og gitt ut av han på hans selvtitulerte album I 1976. Men låten var da skrevet av Warren Zevon, men tidligere utgitt av en kanadisk artist I 1972. Dette kom da på Gigi Allin and the Criminal Quartet sitt countryalbum Carnival of Excess I 1995. Og det var vel omtrent, ja, det var vel to år før Gigi døde vel I 1997, så det var noe av det siste han ga ut mens han enda var I livet.

0: Der hørte vi G.G. Allin covere en Foreign Seven låt. Og han jo en meget aktiv låtskriver selv. Og før det så hørte vi to svenske band som bare coverer andres låter, Hellsongs og Black Ingvars. Black Ingvars jeg litt glad for dette kunne blitt forferdelig dårlig. Men de har altså funnet tonen så at de klarer å spille noe som funker for fans av svenska dansbanden og for fans av tungrock. Og for folk som ikke liker noen av delene, sånn som meg.
1: Ja, det en hårfin balansegang, jeg synes også de har mye bra. Utenom disse barnetv-platene så har jeg også et par andre skiver med de, som jeg har hatt en viss glede av. En der gjør en runde med julelåta. Der de liksom har merket av en bit av CD-en, og så står det oppå CD-en trykt at denne seksjonen av CD-en inneholder julemusikk. Og det synes jeg litt morsomt. Et annet band som kun gjør coverlåter og ikke eget materiale er Nouvelle Vague. De har gitt ut en lang rekke album, altså der de først og fremst gjør sånn punk- og nywave-låter fra tidlig 80-tall. Det er liksom spesialiteten deres da. Sent 70-tall, tidlig 80-tall. På albumet Band Apart fra 2006 så gjør de jo blant annet Blondie og The Cramps og Bauhaus og The Smiths og Susie and the Banshees og Buzzcocks og Echo and the Bunnymen. Mye forskjellig. Vi skal høre deres versjon av det som var en gigantisk elektronisk pop-hit på 12-tom single i 1983, nemlig Blue Monday av New Order. Og så også 80-talls Sisters of Mercy, en EP fra tidlig 80-tall, der gjorde de en versjon av Rolling Stones sin låt Gimme Shelter, en låt som Stones selv ga ut opprinnelig på albumet Let It Bleed i 1969. Og så, fra en tributplate til det amerikanske bandet The Monks, som drev på i Tyskland mens de avtjente militærtjeneste selvfølgelig, på 60-tallet. De klippte seg da med sånn munkehårfrisyr der de var skallet på toppen av hodet og hadde på seg sånne kapp, sånne munkeklesplagg med det som var knyttet sammen med tau. Og så ga de ut et album og noen singler. Og de hadde en veldig sånn hard og krass stil, både i musikk og tekster, som liksom, og de kledde seg liksom mørkt, og de var liksom et dystert og litt sånn skummelt band. Da. Så at de har jo da selvfølgelig hatt en kjempestor kult following i alle år siden. Og det blir lagd en dobbelt CD med et tribute til The Monks, som heter Silver Monk Time da, i 2006. En av de største fans av Monks var alltid Mark E. Smith fra The Fall, som hadde gjort forskjellige varianter av låten Black Monk Time på sine egne plater. På denne tributen så har de spilt inn noe nytt for anledningen, nemlig en versjon av Monks sin låt Higgledy Piggledy. Da får vi det. Nouvelle Vague spiller New Order, Sisters of Mercy spiller Stones, og The Fall spiller The Monks.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et program med coverversjoner til oss.
1: I neste bolk tenkte vi skulle inn i neofolkens verden og høre litt på noe som knyttet til det britiske bandet Death in June. Aller først i en bolk med Death in June-orienterte låter skal vi høre noe som gitt ut under navnet Death in June, men det spilt inn av en fyr som heter Miro Sneider, som kalles for The Lounge Corpse. Som en bonus-CD til albumet The Peaceful Snow, som kom i 2010, så er det en instrumental piano-CD med forskjellige gamle Death in June-låter framført instrumentalt på piano. Det kom senere ut på nytt et album med en annen bonus-CD, der det er de samme låtene på disk 1 og disk 2. Men i den versjonen her så er det da forskjellige gamle låter av Death in June, og vi skal høre Luther's Army, som er en låt som opprinnelig kom ut i 1995. Og dette er da en coverversjon fra 2010. På Death in June sin egen label, Nerus, i 2008 så kom det en plate med et svensk band som kalte seg for Down in June, der de gjør en 14-15 coverversjoner av forskjellige Death in June-låter. Og vi skal høre en av de mest catchy Death in June-låtene framført av Down in June, nemlig Fall Apart, som opprinnelig kom på albumet Wall of Sacrifice i 1989. Og så, fra det som vel er mest kjent som et litt sånn disco-dance-orientert band, Ladytron, skal vi høre dems versjon av My Little Black Angel, som de ga ut på sin best doble best-of-plate i 2011. Den heter Best of 00 til 2010. Og låten er opprinnelig fra Death in June sitt album But What Ends When the Symbols Shatter i 1992. Og det som er litt artig med denne låten er at den ikke er fullt ut skrevet av Death in June heller. Den er opprinnelig skrevet av kultlederen Jim Jones, han som tok over 900 mennesker med seg ned til Guyana, og delvis fikk de til å ta livet av seg med gift og delvis bare skaut i. Så det er jo et mørkt bakteppe her. Og så ble den skrevet om litt grann av Death in June og spilt inn av de, og så har den da blitt kovret igjen av Ladytron. Så da har vi helt fra Guyanas jungel og inn til de sentraleuropeiske diskoteker her hele veien.

0: Og Ladytron, de siste som coveret Death in June der, de tok en lang pause etter at de kom med det samlealbumet i 2011, men var ute med nytt album i år. Og de satte jo Rockefeller på ende med en maktdemonstrasjon av en konsert i 2008. To keyboards, trommer, to vokalister og omtrent totalt stummende mørke. Så jeg håper virkelig de kommer tilbake.
1: Ja, jeg var ikke der. Det hørtes veldig gøy ut. Det skulle jeg gjerne sett i live. Jeg har en plate der du følger med en DVD der du får se en slags dokumentarfilm om når de skal reise til Kina og opptre. Og det var jo litt morsomt å se. Du har hørt på Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på internett. Og vi har spilt forskjellige coverversjoner av forskjellige artister. Til slutt skal vi til et tributalbum til Rammstein som har kommet nå i år i 2023. Og der er naturlig nok Laibach med, som kanskje er den største inspirasjonskilden til Laibach. Jeg pleier å si at Rammstein er egentlig bare Laibach for veldig fulle og dumme folk. Rammstein har en låt som heter Amerika. Laibach har en låt som heter Amerika fra før av, men det er deres versjon av den amerikanske nasjonalsangen, og den finner du på albumet Folk. Men nå har de da spilt inn Rammstein sin Amerika, og gjort det litt med en mer sånn roligere variant av den. Og vi kommer tilbake på Uhørt med flere programmer med coverlåter, så det er bare å følge med på de forskjellige sendetidene. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Ja, da vi på lufta med abstinens. Det fredag, og klokka har passert seks. Vi hørte It Slips Stains med Sexy, og det kan jeg vel si om vår gjest her I dag, en yngre mann som heter Kim To Jakobsen. Velkommen.
1: Takk, thanks.
0: Ja, med en... Passende sexy stemme. Vi skal egentlig ikke snakke så mye om sex, men det kan man vel kanskje ikke unngå uansett, men jeg tror kunst skal være tema for I dag, men på en litt sånn hyggelig, kul måte.
1: Always.
0: Ja, jeg skal spørre deg om en ting før vi fyker løs på månedens eller ukas nyhet låts, og så skal du få lov å, altså du Kim, skal få lov å plukke ut de resterende låtene, men tror du på Do You Believe in Ghosts?
1: Yes, I would say... There's always a ghost present everywhere you look. You just have to tune in.
0: jeg skal skrive noe på det. Jeg personlig så har jeg jobbet I en likkjeller nå I et par uker, og hadde en utstillingsåpning I går. Men det kommer vi også tilbake til. Men nå først så det altså Sugababes med deres nye single, Ghosts.

Yeah, kjære lyttere, du hører på Radio Rakel 9,3 FM. Programmet Harold Lloyd, låta Free med Sea Wind. Så skal du få neste låt, George Duke med Brazilian Love Affair.

Ja, kjære lytter, nå hører du George Duke, og det en precursor til West London Sound, hvis du husker det. 2003 cirka, så hadde vi det. George Duke var noe av det de ble inspirert av, og nå skal du få en låt fra den eraen som den ledde til. Det Resonova, Days to Come, i en Ian O'Brien-mix.

Yo, det er Roy Lloyd. Du hører nå DJ Sav med Invaders på V-Recordings 97. Du skal få Dear Ron med Rockers Remix. Oh! Shout out to Proteon Productions, man.

Hei kjære radiolytter. Det er helt overraskende og utrolig for meg at det finnes folk som deg der ute som hører på denne her merkverdige mystikken Underground Junglist Rave fra 90-tallet. Du har fått hørt Kenny Ken, The Pied Piper, A-W-O-L mix. Og nå skal du få Origin Unknown med Valley of the Shadows Remix. Her på Harald Lloyd Show Radio.

Ok, kjære lytter, før vi avslutter skal du få en låt til med Beastie Boys fra Pols butikk, B-Boy Bouillabaisse, og etterpå så skal du få litt grann fransk. Pierre-Jean Gaucher presenterer Zappa. Litt fransk Zappa kommer, ja. Alright, høres neste uke.

0: my sock.
1: I don't know what to say when you tell me go away.
2: Radio Rock, for deg som aldri forsvinner.
3: Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk dagsøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transhistorie, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 18-19 på lørdag. Da er det bakrommet 10. Vi startet i Leeds. Ny skiva er fra The Flying Hats, som vi er så glad i her på bakrommet. Det heter bare Ups. Ok, gjør det kuttet.

skiva deres. For bandet heter Ups. Sjekk ut Flying Hats. Vi kjører et kutt til. Dette The Lightning. Battle, battle, battle, battle, battle.

kommentar etterpå. I begynnelsen av november i Nederland, nærmere bestemt Utrecht, da det Legesu-festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billett til dette, uten å dra på selve Legesu-festivalen som utsalt lenge I forveien. Men det skal være en svær hall, der skal med professor kurere 24 timer I ett med døp. De begynner klokka 4 på ettermiddagen på lørdagen og ferdig 4 på ettermiddagen på søndagen.

i sommer så kom det en skiva som heter Melodies International Presents Arriva Sounds, som Matt Professor har gitt ut masse musikk på Arriva Records. Samleskiva måste flott her, men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Matt Professor og Mr. Joe Arriva. Og så det jo i laget Horace and Andy.

Og fra England så skal vi til Boom. Vi skal til Dread Squad. De slapp skiva si denne uka, Voices from the Desert. Og fra den skiva, det mange her vi kunne spilt. Vi tar den her, The Princess. I laget Dread Squad. Dette Fool

går fra Dread Squad og Voices from the Desert. Sjekk ut den skiva. Så skal vi over til nytt fra Vibronics. I laget Gina Dub. Jeg digger den rytmen her. On the Mountain. Rhythm. Og fra den så skal du få det kuttet her. Dette Mia Songbird. This one.

0: skiva her, Cornell Campbell, Gregory motherfucking Isaac med på den skiva her. Nei, det må du høre på. Dub Syndicate, Kingston Files, ute nu, nu, nu, nu, nu, nu. Og fra den skal vi over til andre skiva som også er ute nu. Nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, som bare heter for Rebel Music. The lyrics date.
1: Know that reggae music was the foundation of all music. Reggae music is the root of all music. The only music with life. The only music that wake up the slumbering mentality and bring people into reality.

Storm. Vi kjører et kutt her fra den skiva. Vi kjører et kutt her. We Them War. Dette Kabaka Pyramid på bakrom. Yeah. Radio Rock. Radio Rock. I'm one of those in the business.

er hvordan DJ sprang Vi skal bare ta rulle oss ut av studio For Thomas Mohammed ansvarlig redaktør for Radio Rocken Er hvordan DJ sprang torsk Hva mer det å si? Vi høres neste lørdag Men det var ikke denne vi skulle spille Vi kjører dette nye single The Blackout Joy fra England I laget John in Så får vi danse oss inn I lørdagen ha. I and I Yo, how we treat each other so as a people And we don't burn evil Ja, I'm more love, you know man Watch this

Ja, det var Misfits da, som åpnet denne høstens Halloween spesial på Barrikaderock. Vi hørte Halloween 1 og Halloween 2. Tradisjonen tro spiller vi horrorpunk, goth, psychobilly og hardcore med temaer som passer inn I Halloween-setningen. I studio Jan, og tekniker Hanna. Halloween som kjent en keltisk nyttårsfest kalt Samhain, hvor kelterne etter deres tro var den tiden da skillet mellom de dødes verden og vår egen var åpen. Og selve tradisjonen for å kle seg ut som skrømt og dyr stammer fra kelterne århundre før kristendommen gjorde sitt inntog. Dette var for å skremme bort de onde åndene som vandret denne natten. Vi skal høre Caesar Palace med Subhuman Girl.

0: Caesar Palace der med Subhuman Girl. Du hører på Barrikaderock, og vi har vår Halloween-spesial. Samhain, som også festen kjent som, var ikke bare kelternes nyttårsfeiring. Det var også feiringen av selve guden Samhain, som var den dødens hersker, som samlet de døde sjelene i løpet av året på denne dagen. Tillegg så var også dette her innhøstingsfesten, og feiringen av solguden, som takk for årets beskyttelse. Natten til 1. november skulle markere slutten på all innhøstningen, alt som ble høstet senere ville råtne. Selve feiringen av Halloween har foregått i århundre og tatt til seg nye elementer fra kulturer og religioner gjennom tiden. I norrøn sammenheng var dette også innledningen til førjulsslakten. I moderne tid har blant annet elementer fra skrekkfilm gitt sitt preg på feiringen. Vi skal høre The Monsters med The Creatures from the Black Lagoon.
1: Why did you do that?
2: He was a sacrifice. I was to murder 3 million people on planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one of my own. At the end of murdering all the people on Earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God.

vi nevnte før det Monsters tok over scenen at gjennom tiden har elementer fra andre kulturer satt sitt preg på Halloween-festen. Opprinnelig var dette en fest med samtaler med sine kjære avdøde, hvor man kledde seg ut som skrømt for å jage bort de onde åndene. Fra sjelen som skulle vandre videre. I tillegg så ble det tent store bål på marker og åser for å vise disse sjelene vei, og det ble laget rituelle riter med magiske ord fra gamle kvinner som skulle holde de onde åndene vekk. Romerne var vel blant de andre kulturene som først tok til seg Halloween til sine feiringer. De var som kjent glad i en fest under betydningen orger, og Samhain var en sabbat preget av liv og glede og gaver, og selve den epleleken som veldig vanlig på Halloween-fester nå, med å plukke epler opp med munnen fra en balje med vann, stammer fra romernes feiring av gudinnen Pomona, som var fruktens gudinne, og hun hadde et eple som symbol. I tillegg så feiret romerne sine døde i februar, kalt Feralia. Som sagt, romerne var glad i en fest, og de var fullt kjør hele tiden, stort sett. Vi skal høre The Other, Beware of the Ghouls, og The Kill Creeps kommer rett etterpå med Human Monster.

Ja, når kristendommen, da den katolske versjonen brøte seg fram med sverd, tok dem til seg også de gamle hedenske festene og skviset det inn I kristens setning. Dette var for å lokke til seg mennesker som nektet å gi opp sine gamle hellige fester, så høytider som jul, altså, hva skal man si, fruktbarhetsfester som senere kulminert til ting som påske og Halloween ble tatt opp som kristne høytider. Halloween ble da kalt alle helgens dag, og det her forløperen til Trick or Treat tar sin opprinnelse fra. Man gikk nemlig og tigget mat og kaker til sine kjære avdøde, altså, og de som fikk, jo mer en fikk, jo mer sikkert var det at sjelen kom til himmelen. Vi skal høre Mad Scene med No More Trick or Treat og Devil's Warhouse med We Live Again.

I det landet hvor Halloween feires størst er uten tvil Mexico fra 31. oktober til 2. november er dette festen for de døde. Her katolsk tradisjon blandet I med gammel indiansk tradisjon spesielt fra aztekerne alle kulturer har hatt sine fester for de døde fra de gamle indianske festene har ting som blomster, fugler dødningsskaller, skjelett og sommerfugler blitt tatt med I feiringen så I Mexico Halloween eller de dødes fest en fargerik festival som har spredt seg videre til Nord-Amerika med immigranter fra Latinamerika festen feires også på Filippinene Et band som har latt seg inspirere mye av Dia de los Muertos norske Los Plantronics. Med dem skal vi høre Sidewinder, og etter de så kommer Nocturnes med Werewolf.

Religion har alltid hatt en stor betydning I dødsfester. Ironisk nok også religion som institusjon den største spreder av død med religiøs terror, og vi skal høre The Spook of Gods and Monsters.

snakket om hvordan utkledning av noe overnaturlig eller som skrømt skulle skremme bort de onde åndene I den tidlige Samhain eller Halloween-feiringen. Vår tids nye underjordiske gnomer eller overjordiske vesener utenom tvil de utenomjordiske, som også har blitt tilført Halloween gjennom kostymer. Vi skal høre Resilience med Flying Saucer Attack.

Et annet element som gjennom gotisk litteratur og tradisjon har gjort seg gjeldende på linje med hekser I Halloween den sorte katta. UKDK Black Cat basert på Poes skrevne ord om den sorte katta. Poe regnes som en av skrekklitteraturens grunnleggere og svært populært blant gotere. UKDK var også en av de grunnleggende bandene I denne musikksjangeren, så her får du hele pakka.

Ja, UKDK der med Black Cat. Massemordere hører Halloween til I nyere tradisjon. Gary Gilmore var en kjent morder. The Adverts skrev hvordan det var å se verden gjennom hans øyne etter en transplantasjon. Vi skal høre en nyinnspilling her med det gamle medlemmet TV Smith og det finske punkbandet Punk Lurex av Gary Gilmore's Eyes.

Ild har alltid vært en vesentlig del av Halloween-feiringen. I England er Guy Fawkes Day en videreføring eller erstatning av bålfesten i katolsk forstand. Her brenner man og feirer det mislykkede attentatforsøket mot den protestantiske kong James den første av England. Guy Fawkes var lederen av den katolske

Det var Subtonics der med Into Fire. Et annet eksempel på feiringen av Halloween gresskar. Opprinnelig så var det en kålrot som var uthult som lykt, men når irene tok Halloween-feiring med seg til USA, var gresskarene mye enklere å hule ut som lykt. Og så har du det her sangene om Jack som fanget Satan I et tre, og fikk lovnad fra Satan om at han ikke skulle komme til helvete hvis han slapp ned, høre med til Halloween-feiringen. Problemet til Jack var at han heller ikke kom til himmelen, og derfor fikk han et gresskar skråser et kålerot som lykt som skulle løse på veien hans som levende død. Andre sang som har blitt viktig I Halloween-feiringen den om den hodløse rytteren. Vi skal høre Copycats med Living in a Pumpkin.

Det var Copycats der med Living in a Pumpkin. Vi har vår Halloween spesial på Barrikade Rock. Vi nærmer oss slutten, men vi skal fortelle litt grann til. Denne tradisjonen med trick or treat kom på banen igjen, spesielt under depresjonen I USA. Det mye innbrudd og ran ble utført I forkledning på Halloween. Noen smarte forretningsvalg fikk slutt på dette med knask og knep tradisjonen. Da kunne folk gå og tigge til seg godter og mat I stedet igjen. Første gang vi hørte om trick or treat, eller knasp og knep på norsk, var gjennom den klassiske Donald-historien trick or treat av Karl Barks, oversatt av brødrene Hagerup. I protestantiske land sluttet man å feire den katolske versjonen av Halloween, Allhelgens dag, I Norge så sent som I 1770, men tradisjonen begynner å bli ført inn igjen med kommersielle interesser. Men det betyr ikke at man kan gjøre feiringer på sin måte og finne litt ut om hvor Halloween kommer fra. Vi skal spille Killer Babies med Love Killer.

Vi nærmer oss slutten på vår Halloween-spesial denne høsten her på Barrikaderock. I studio har vært Jan, tekniker har vært Hanna. Du hører på Barrikaderock, Radio Rakel, FM 99,3. Hold fortsatt på frekvensen, for etter meg så kommer Overreaction. Vi har snakket om Halloween, hvor det kommer fra, fra Keltanders fest, og hvordan forskjellige kulturer og religioner opp gjennom tiden har tatt til seg denne festen. Mange av symbolene på Halloween har gamle betydninger, eldgamle betydninger fargene oransje og sort står for natt og mørke og høstens grøde fugleskremsle symboliserer både grøde og de levende døde symboler som blod, skelett og hodeskaller og flaggemus fra den meksikanske versjonen de dødes dag som har hentet mye fra indianske tradisjoner spesielt fra astekerne med samme betydning vi skal avslutte vår sending med bergenske Hellhikers og She Vampire Queen og hvis vi heldige så rekker vi en låt til med Killer Barbies som heter Lost Control

det. Så ikke si at din visjon liten, men jeg ser mye mer. Du vet at du aldri alene i mørket. Du vet jeg alltid med. Føler deg glemt av alle som sa ja, men som aldri ble med.

0: 89,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, FM 99,3. Et naturlig valg og en fryd for øyet. Og i dagens sending har vi en helt spesiell presentasjon av et helt spesielt prosjekt. Det er Børge Skilbrigt og Erland Alexander Heier som skjærer gjennom mytene om Norges mest mytomspunne band, gruppa Prudence, med Åge Aleksandersen og Terje Tysland før de ble superstjerner. De skapte den første norske rock-sjangeren, trønder-rocken. Skilbrigt og Heiers bok Hairy Fairies er på nesten 600 sider og nesten 3 kilo. De to forfatterne har litt av hvert å fortelle om den, men først skal vi ha en party banger fra gruppas andre album, Drunk and Happy, Poor Annabelle, av Per-Erik Valdum.

0: tror jeg skal takke Børge Skilbrigt og Erlend Alexander Heier for å ha stukket innom uhørt broderakel i kveld. Og de har skrevet boka Prudence, The Hairy Fairies, Day by Day. Det er koloss, ja, nesten av fire format og nesten 600 sider. Man skjønner at det er lagt arbeid det her. Jeg er glad for at det var akkurat Prudence som fikk denne boka, fordi at det er noe å skrive her. De har gjort veldig mye, vært veldig flittige, og så er det et særpreg.
1: Ja, altså, Prudence var jo et lett, altså det er jo mitt band da, Erland sitt band for den saks skyld, men det er et lett objekt å skrive om. De har spilt veldig mye, var rundt i Norges land og tilsvarende i Skandinavia, så vi hadde mye å ta tak i. Hvis det sammenlignet med andre norske band på den tiden, så spilte de ikke så mye. Så det har blitt mye tynnere bok da, eller tynnere bøker for eksempel. Ikke at det, musikken er noe dårligere eller bedre, whatever, men det er tross alt vårt band vi skriver om, og da,
0: Trønderrocken satte jo faktisk føtter under seg og eksisterer fremdeles, og du har det særpreget med at du har litt The Band, litt trekspill, fløyte, bandolin, gammeldans.
1: Nei, altså Prudence hadde nok et mye mer særpreg enn det de andre gjorde. Jeg skal ikke si de kopierte europeisk musikk, men klart de hadde jo, som du sier, at de brakte inn gammeldansen da med trekspill og fløyte og tussefløyte og mandolin og hele pakka. De kokte jo sammen til et eget produkt, og det fungerte bra det, altså.
2: Vi føler jo at vi har lyktes i hvert fall. Vi fikk en anmeldelse i Namdalsavisa, altså som kommer ut i Namsos, her, som på en måte er så bra at vi hadde ikke kunnet skrive det bedre selv. Så det er jo veldig fornøyd med at namdalingene synes at det her er bra, og det ser vi også på etterspørselen etter boka, at det er noe som de vil ha og som de setter pris på, det er helt klart. Så vi har vel så langt bare fått gode tilbakemeldinger som er, ja, veldig rosende ord. Det har vel både med grundigheter og kanskje billedutvalget, det er veldig mye upubliserte bilder i boka, som vi har fått fra masse forskjellige kilder, men også fra bandmedlemmer har vi fått tilgang til mye private bilder.
1: Vi holdt jo på røffelig 5,5 år med boka, tror jeg, fra vi startet seriøst med det, og det har vært en lang guttetur da, som vi ikke ville avslutte egentlig, strengt tatt. Det har vært veldig, det er jo et labor of love-prosjekt, som bare vokst da. Det er noe som heter metodikk. Ja. Det tror jeg ikke vi fant.
2: I og med at vi ikke er journalister, så hadde vi ikke noe i utgangspunktet, men det ble vel at du utviklet litt etter hvert, at vi så det at når du skal huske ting fra 50 år tilbake, så må du ha flere kilder på samme saken. Altså, fordi at folk husker feil års, de husker feil hendelse, de husker ikke helt tatt. Altså det, så vi fikk jo, vi hadde jo gått over 100 timer med intervjuer med bandmedlemmer, som vi måtte etterkant høre på, så måtte vi sette sammen informasjonen om de hendelsene fra forskjellige kilder og prøve å finne ut hva er liksom essensen, hva er sannheten i det her. Og det har vært virkelig en pirkejobb. Altså har vi selvfølgelig da brukt Nasjonalbiblioteket i tillegg, både på, eller veldig mye på mikrofilm de første årene. Nå har en del vært digitalisert. Fortsatt mye av aviser som ikke er digitalisert, men jeg satt ganske mange timer på Nasjonalbiblioteket, og
1: og det var nesten egen nøkkel, bare etter hvert.
2: Ja, det var da overdrivet, men
1: Neida, men vi all kredit til Nasjonalbiblioteket, utrolig mye hjelpsomme folk der, som har vært hjelpsomme i forhold til å finne tak i ting i de forskjellige arkivene og sånne ting, og vi har vært mye der, altså heldigvis, vi bor jo i Oslo rett i nærheten, og heldigvis har vi hatt Nasjonalbiblioteket vegg i vegg, og det har vært veldig til hjelp for boka, for da har vi vært der utrolig mye da. Hva skal jeg si, for vi er veldig fornøyde med boka som den ble, ja. Vi fikk med det vi ville få med, vi fikk med utrolig mye bra bilder, folk var engasjert, musikere ble med på det veldig tidlig, vi slapp inn og vi fikk på en måte tilgang til, ja, det mer kaller vi arkiv da, private bilder, hva det var for noe egentlig.
2: Vi fikk veldig tillit etter hvert, men det måtte bygges opp på en måte, men
1: hadde ikke vi fått en kontakt, jeg har fått med roadies, gutta i band og sånne ting, så blir det en helt annen bok, ikke tvil om det. Og jeg er veldig glad for at vi fikk såpass stort bildemateriale til å bruke det. Samtidig som jeg sier at vi brukte utrolig lang tid på det her, men det var verdt det da. Og jeg tenker at jeg håper at kanskje noen andre kan kanskje skrive, om ikke akkurat sånn bok som det her, men i hvert fall legge lista litt høyere da, i forhold til når du skriver bøker om norske bøker da, i fremtiden. Alt lar seg gjøre, men det tar tid, altså, presisoles. Og det at vi kan bruke arkivene litt mer på, ikke bare sånn klipp og limbøker, strengt tatt. Jeg synes det kanskje har vært litt overvekt i de siste årene på at det blir veldig fort gjenfortelle myter, for eksempel i visse bøker og sånne ting som liksom, mens vi har jo vært knallhard på det at vi vil dokumentere det som vi skriver om da. Det, jeg synes vi kom i mål. Ja, vi gjorde det.
0: Hvor mange Prudence-konserter har dere to sett det sammen?
2: Det en stor sirkel, det null. Altså, når på det tida i hvert fall så var det ikke, du kunne ikke gå på konsert som 13-åring som jeg var i 75, da jeg var på Avskjedsturnéen den spilte jo inn min nabokommune og i Børge sin kommune, Levanger men å dra på konsert altså, vi spurte ikke engang det bare det å få en 50-lapp til å kjøpe en LP-plate det var lenge mellom Så,
1: det var til bursdag og til jul, det.
2: Ja, det var til bursdag og til jul at du har mulighet til å få det.
1: Kanskje jobbe litt på sommeren.
2: Men i dag så det kanskje sånn at foreldre tar med seg ungene ned til seksualårsalderen og ser på Taylor Swift eller hva det for noe som de synes det bra. Men det var ikke aktuelt på det tida. Så vi født litt for sent.
1: Jeg kom aldri nærmere enn at jeg så plakaten til avskjedskonserten hang på det lokale S-laget. Det var min greie, men jeg fikk med meg Prudence da fra med takk til Dokkehjelpen. Jeg rinner jo sterkt at vi så den på Spennmennspissen tidlig i 76. Det var jo en kanal på en tid, enten så du på TV, så du ikke på TV, men stort sett så vi på TV alle. Og det husker jeg, det var stort, når de kom frem og vant, og ikke minst spilte de jo live i studio. Det var tøft, for jeg ser rett ut. Og så bare ballet det på seg etterkant med om Prudence var oppløst, sånn, så var jo interessen til stedet, hadde kjøpt de andre LP-ene, og vi gikk jo på fest og så Terje Tysland og Åge Aleksandersen på slutten på 70-tallet.
2: De var på lokale rundt omkring i Bøgdien og spilt.
1: Det var jo en periode der Åge ikke var så stor strengt, at han begynte å bli populær, men det var jo ikke den megasuksessen han hadde på midten på 80-tallet, for å si sånn.
0: Han falt jo ned til nesten null igjen etter Prudence, og så selger hvert album dobbelt så mye frem til 1983.
1: Det var litt morsomt, jeg gjennomgikk det greia der, og vi skrev litt om Åge i etterkant av hans karriere i Prudence. Da. Og da ser vi, han starter jo da med dem selv da, selv 2000, 3000, 4000, 6000, og så begynner det å dobles, sant, ja. Og det tar av da, for Lirekassa kommer, og French Only kommer, og Ramp kommer, og...
2: Ramp spesielt var vel det, jeg husker jeg var på 6:30, og fikk vel et voldsomt gjennomslagskraft i forhold til å være på det programmet. Jeg tror det heter 6:30 på det tida, i hvert fall av den lørdagsprogrammet for unge ungdommer.
0: Oi, på første skiva, Tomorrow May Be Vanished, jeg sitter og blar i diskografien. Dere har faktisk en holdning til låttitelen Kerre Wohlin, som ofte
1: Kerre Wohlin?
2: Kerre Wohlin, ja.
0: Og det et lokalt uttrykk,
1: ja. Kerre Wohlin, ja.
2: Det skulle egentlig vært, og det har vi poengtert, og det skulle egentlig vært et spørsmålstegn, for det et spørsmål der, Kerre Wohlin. Altså, det betyr noe sånt som, hvordan har du det, hvordan står det til? Så når det et spørsmål, så burde det vært et spørsmålstegn til slutt i titelen, mener vi da. Så ja, det betyr noe, det gjør det, men den jo feilskrivet på en av utgivelsene, det står Kerre Wohlin.
0: Ja, det var en fiolin her, det vet jeg jo, men Kerre Wohlin, den var ny.
2: Ja, nei, det et lokalt nordtrøndersk uttrykk, tror jeg det, ja.

0: Tomorrow may be vanished, jeg rett I å gjette på at det en slags engelsk oversettelse at morgendagen kan bli borte.
1: Muligens Erland har jo gått litt inn på tekstene I boka våre.
2: Jeg har jo det, det spørs om jeg husker alt det der da. Vi har skrevet et kapittel der at vi egentlig har bare sortert litt hva Prudence skrev om, altså hvilke tema de jobbet med I forhold til tekstene, og delt inn I ja, var det 5 forskjellige kategorier egentlig.
0: Prudence har liksom litt bedre engelske tekster enn The Pussycats, så det kan I det minste fungere for et norsk publikum som snakker engelsk som fremmedspråk.
2: Ja, du hører jo på, altså dagens norske artister sønger jo engelsk som engelskmenn for å si det sånn, altså du hører jo på en måte ikke at det en nordmenn som sønger, det har jo noe med hvordan samfunnet har utviklet seg, men Prudence, de hører det godt at de sønger med norsk aksang, og det har jo vært snakk om at Prudence skulle, nei, at de skulle prøve å lanseres, det har vært snakk om både Tyskland og USA og England, og det ble jo aldri noe av det, og man kan jo kanskje tvile på om det hadde blitt av det, du hører jo blant annet at ABBA sleit spesielt I USA på grunn av den svenske aksangen, og Prudence hadde nok kanskje enda en tanke dårligere engelsk uttalelse enn det ABBA har, vil kanskje jeg påstå. Så ja.
0: Men engelsken deres, den god nok for Danmark og Sverige?
2: Ja, det nok, altså, det vil jeg tro.
1: Skulle tro den dug der,
2: ja. Ja.
0: Hvor mange av de 700 konsertene har etterlatt seg skriftlig tilfang og anmeldelser eller noe sånt?
1: Vi har jo hentet mye fra lokalavisen I forhold til det vi har funnet av kritikker da, I etterkant av konsertene. Ikke så mye på samfunnsutspillingen, for det jo ikke dokumentert, men I hvert fall veldig mye I forhold til konsertet dokumentert gjennom aviser. Og, hva skal jeg si for noe? Det ikke mange dårlige anmeldelser, og nå har vi ikke sensurert bort dem.
2: Nei, det har jeg ikke bare tatt med det gode, men vi fant veldig få, spesielt så ser vi det på en turné de hadde høsten 73 sammen med Aunt Mary, en sånn dobbeltkonsertturné, der de spilte, og det jo den turnéen som var mest strukturert, de spilte 6 dager og 1 dag fri, og så 6 dager og 1 dag fri, startet på Østlandet og langs hele Vestlandet, eller Sørlandet og Vestlandet, oppover Møre, Trøndelag, helt opp til Tromsø, var de stoppet I Bodø? Nei, det var Tromsø, ja. Da hoppet mot Mary, og Prudence fortsatte jo til Finnmark, de kunne ikke gi seg med det turen igjen. Men da var det veldig mye anmeldelser å se, og gjennomgående så får Prudence veldig god kritikk, og Aunt Mary får dårlig kritikk på at de spiller alt for høyt, og at de ikke kommuniserer med publikum. De hadde jo veldig lange låter, og snakket ikke noe særlig mellom låtene, I motsetning til hva Prudence gjorde.
1: Vi har gått bevisst tilbake til aviser I samtid. Det som kom ut I 72, og så leste dem fortløpende. Strengt tatt og klart, da var vi lettere å kunne skrive historien enn å bare skrive ut av husken. Da. Det har kommet erindringsbøker, men klart det, når du skriver ut fra husken, så blir det liksom litt annerledes, blir en litt annen bok da. Enn når du bruker kildene som fra da til det samtid da.
2: Det jo ikke bare Nasjonalbiblioteket som har vært på seg veldig møtekommende. Vi fikk også tilgang til Klubbsjus arkiv som LO-arkivet oppbevarer, og kunne gå inn der og se hva de gjorde på Klubbsju, og det fant vi også unike ting som vi har avbildet I boka. Kontrakter og flyers og litt forskjellige sånne ting som vi synes interessant. Det jo litt, noe av det greiene inne her litt nørdått, og nå kanskje mer allment lesestoff.
1: Det jo ikke bok du trenger å lese fra A til Å. Du kan Nei. Gå inn og lese kapitlene, eller lese om turnéene, eller lese om bussene, for eksempel.
2: Eller instrumentene. Vi har et langt, godt kapittel om instrumentene, satt I sammenheng med, oppå seg, når de instrumentene ble utviklet, og Prudence sin bruk av selvfølgelig, men det har vi jo hatt hjelp til å gjort. Vi har ikke greid å skrive alt selv, så vi har fått hjelp til det, og det synes jeg for min del var det et veldig interessant kapittel ja. Å lese.
0: Hvordan har en konsert med Prudence artet seg? De spiller jo ikke det sånn konsert, et sett på stor rockeklubb. Sånn rockeklubber eksisterte vel ikke tidlig på 70-tallet en gang?
2: Det var Klubbsju da, som de etter hvert spilt veldig mye på. Det var rett etter Kalvøy at de fikk første booking av det, hvis jeg ikke husker helt feil. Børge, du må...
1: Ja, jo, de den spilte på Klubb 7 før, hva gjør de ikke det?
2: Ja, kanskje det, rett før da.
1: Rett før, ja.
2: Ja, i 72, altså. Så det var, og det var vel også Aurora I Oslo, var vel en rockeklubb.
1: I Skippegata, veldig populær.
2: Men stort sett så spilte de jo, altså de hadde jo, spilte jo på samfunnshuset, og det kunne være ren dans, eller kunne være en kombinasjon av en konsert og dans, altså, eller ren konsert, det variert litt. Til og med på sistturnéen, når de egentlig dro rundt på høsten 75 og spilte stort sett konserter da, så ble det annonsert på Vestlandet, i hvert fall flere plasser, at det var dans med Prudence. Selv om det da var på en måte et rockorkester som skulle spille en avskedskonsert. Så
1: det blir jo sagt at når de var, var de dårlige, så, så fungerte det veldig dårlig på en kveld, men så var det topp, så var det virkelig topp igjen da. De, Eddie Rodin sa at når de spilte tre set på samfunnshuset, så, så, så var det trøkket når de begynte å komme ut på andre setet. Og siste setene, da var det artigere mye bedre nesten konsert og sånn. Det fungerte utrolig bra.
0: Men har de spilt? Nei, det har de ikke. De har ikke hatt et sånt danseband-sett og spilt på treff med låter som Soleil, Soleil.
2: Det tror vi det.
1: Ikke, nei, men de spilte jo, altså, det, det litt som skille her da, at de spilte jo coverlåter før første LP-en I stor grad, men I etterkant så spilte de jo låter, og The Band for eksempel, de spilte Gigi Kale-låter.
2: Men det var ikke pop-låter, ja, så det var, mye mer, altså, det var mye mer I det musikken de likte, ja. Og, og det var rock, altså det var ikke enkle pop-låter som var på hitlistene, det, det var det veldig sjelden.
1: Det var jo det var ikke der.
0: Nei. Det kulturelt ett nivå over ja, det danseband-nivået.
1: Ja, altså de spilte låter de likte selv, som de var jo veldig, Åge var jo veldig innført av The Band etter hvert, sant? Ja, og de, de kovret jo låter der. Og Gigi Kale ligger jo litt I, ikke amerikanergata, men det var jo musikk som lå, amerikansk musikk der som de likte.
2: Og Gjetter og Sølv spilte de mye av, så ikke bare de to låtene de spilte inn I Morsjøen, men en del andre ting også. Og de oppdaget jo dem ganske tidlig og ble veldig inspirert, og det var jo der fløyta til Prudence kom fra. Det, det var jo Andersen sin fløyte på en måte. De syntes det var tøft.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg sitter her sammen med forfatterne Børge Skilbrigt og Erland Alexander Heier, som har skrevet boken Prudence Hairy Fairies. Og det der var Into the Fire, Prudences coverversjon av en Deep Purple-låt som kom ut som gruppas første singel på Experience Records. En meget sjelden singel, kom ut på et for lengst nedlagt selskap i Morsjøen, på en muntlig kontrakt. Og at ingen har is nok i magen til å hevde at det i og med at det ikke eksisterer noen kontrakt, så har ikke de rett til å sitte på de låtene heller. Fordi singlene har jo aldri vært gjenutgitt.
1: Det har de ikke.
2: En låt, det den der Kom bli med til København, har vært gjenutgitt på en, sånn, en litt sånn obskur CD.
1: Eller forbudte NRK-låta, vet du ikke det?
2: Ja. Men ingen av singlene har kommet ut. Det kom jo en LP på, jeg sier LP, en CD for den saks skyld for 30 år siden på et lite selskap i
1: Skien,
2: ja. Colors Records, drevet av Jørn Andersen. Han ga jo ut en god del av låtene fra arkivet til Øybakken, da, som Prudence spilte inn. Men de singlene ble ikke med der. Det var tenkt som en eventuelt en volume 2, da. Og det veldig synd at det ikke har kommet ut, for det, spesielt den andre og tredje singen veldig tøft da.
0: Jeg burde kanskje komme i gang med å prate om de platene som folk faktisk har en sjanse til å få kjøpt seg, men jeg var ikke helt ferdig med den tidlige experience-perioden. Altså, hvem som med på hvilke låter, jeg har inntrykk av på Colors-skiva, så det basert på gjetning. Det William Hakkvåg fra Zoo med på noe av det der?
2: Ja da, han med på en par låter han da, og Jan-Erik Mo fra Steinkjer med blant annet, og Per Formo var med en tidlig besetning av bandet. De bommet det kanskje litt da, men ikke, de hadde, han Jørn hadde vel kanskje ikke de samme kildene som vi hadde, men han snakket med gutter, men klart det selektivt hukommelse til 50 år, det litt der egentlig, eller det var jo ikke 50 år siden da, men likevel de
0: det føltes som 50 år.
2: Ja, det føltes som 50 år. Så, men det er det verre Jørn for at han fikk gitt ut det i sin tid. Men det finnes en god del andre låter som ligger i Morsen da, Jethro Tull låter blant annet, Living in the Past er jo Plain Time fra tidligere Jethro Tull er jo eksisterer jo der, pluss flere sjølaget låter som aldri kom ut, og låter som ble spilt inn på nytt igjen i Oslo for Polydor, og der har du jo, det er jo egentlig strengt at blåkopier da, som ble spilt inn i Oslo av 14 Pages og What Man Is Made of Man og Going Through His Life. De er veldig lik, strengt tatt da. Pluss at de spilte inn en god del andre låter som var tenkt å bli gitt ut da, på en LP hos Øybakken, men som da stoppet fullstendig opp når de signet med Polydor i sin tid, eller i 72.
0: Etter første singelen så har det vært slutt med coverversjoner på plate. Når bandet skal være proft, så må det originallåter til. 2/3 av Åge Aleksandersen, 1/3 av Per-Erik Valdum, og så en sjelden gang en Terje Tysland låt når det ledig plass på en plate. Håpet er for at de andre tre ikke skriver låter. Ingen har bedt dem om å gjøre det.
1: Det er vel sånn i band at noen har den evnen, altså, og noen har det ikke. Du har jo noen unike band, som for eksempel Queen, som har 4 stykker som har skrevet nummer 1 hits. Altså, Beatles hadde nesten det, men Ringo skrev ikke noe nummer 1 hits, men han skrev jo også noen. Gjorde det?
0: Ja, i Skandinavia, Come Back in the USSR, / Don't Pass Me By på single. Dansk radio snudde den singelen og gjorde Don't Pass Me By til nummer 1. Beklager, yes! Dette var en Rorbu-anekdote som ikke hadde noe med Prudence å gjøre.
1: Nei, men da, det høres jo fantastisk ut at du tok meg litt på den da. Men ja, men det var nok ikke ment at den skulle være avside da, men
0: det var ikke planlagt sånn, nei.
2: Men om ikke de andre bidro på låtskriving og sånn, så har jeg jo fått forståelse når jeg snakket med dem at altså, det var jo at Åge hadde stort sett en ferdig låt når han kom på øvelsene, altså han var jo gitarist og litt sånne ting, og prikken kom 3 grep han da, kanskje
1: 4
2: kanskje. Så hans låter var ikke så gjennomarbeidet, sier de. Så det var mye mer åpning for å arrangere det, og da bidrar jo selvsagt alle guttene med å få landet den biten der også, da.
1: Et annet eksempel på bidrag er jo, som vi har nevnt i boka, det er på sistplata på Takk til Dere, så har du en låt som heter Drømmen om grisen. Det et tøft bassriff, og det sier jo Jan Devik i samtalen med oss før han gikk bort, at det bassriffet, det hans riff som han brakte inn, og så tok Åge det videre og laget en låt ut av det, så han ikke kreditert for det. I dag så krediteres jo folk som programmerer trommaskinene, og liksom det, du har kredit på nesten alle som bidrar på et eller annet vis, men på det tida så var det liksom en hovedkomponist som fikk krediteringer, og ja, fikk da tonopengene.

0: Det er et lydelement I drømmen om grisen som ikke kreditert og som neppe blir betalt. Hva det egentlig som går baklengs over siste halvpart av låta?
1: Vi har på et eller annet vis fått tak I bare det snutten uten resten av lyden, så, og så bare den baklengsbiten, og vi har snudd det, og hørt, og vi har spurt gutta, hva det egentlig som blir sagt der? Og vi har prøvd å tyde, vi har kommet med mange forslag, vi har ikke nevnt det I boka, for vi fant ikke svaret, men det sies etter en altså etter en men det ikke mulig å tyde hva det for noe, så det har vi ikke funnet ut. Men selv greia med masse lyd og sånt, og det har vi beskrivet hvordan det ble til en sen kveld. Vi har snakket med teknikeren som ble med, var vel Åge, I et lydarkiv og fant tak I masse rart som de sette sammen en sen kveld.
0: Ok, så det ikke rett og slett for eksempel Bay City Rollers låt som går baklengs?
1: Bay City Rollers kjenner jeg såpass godt at det vil jeg ha kjent igjen, tenker jeg.
0: Mener du har hørt I en eller annen sammenheng at låta dedisert til Bay City Rollers? Jeg forestilte meg at det var noe der, men nei, beklager, men falsk alarm. Hvor skal vi plassere Prudence så kulturelt? Fordi at det en sånn myte om at norsk bygdekultur lavkultur, og den antiintellektuell, men samtidig så vet jeg at de har jo klassisk orkesterforening, og bibliotek og greier, ganske små steder rundt omkring I landet. Hvor stor egentlig motsetningen mellom Prudence og finkulturen?
1: På det tida så var den jo sikkert en stor avgrunn mellom dem. Men det har jo endt opp med at Åge Aleksandersen spilles jo I kirken I begravelser med lys og varme. Altså det har vært en reise for, det jo ikke Prudence selvfølgelig, men det jo samme karen som da I dag veldig akseptert I alle miljø. Men på det tida så var det nok en liten avgrunn vil jeg si.
2: Åge gjør jo noe ting med Trondheimsolista for eksempel I dag.
1: Ja.
2: Jeg ser ikke helt for meg Prudence og Kork, men det kunne vært morsomt det, ikke det, men...
1: I dag hadde det sikkert fungert veldig godt, men på det tida så, ja, det ville nok ikke ha fungert. Og de var jo litt opprørsk også. Det vel sagt at ingen av de guttene som kom inn og ble med I Prudence kom nå fra noen A4 hjem, og alle hadde en liten last inn I benet på forskjellige måter. Så, og det at de... Det blir jo sagt at Namsos-folk skremte ungene med at nå kommer Prudence og tar det. Vi har ikke fått noen dokumentasjon på det, men det klart de så noe litt med skråblikk på dem, altså de var ikke helt akseptert heller I Namsos. Og så det sagt det at de spilte ikke mye Namsos, men det stemmer ikke. De har spilt veldig mye Namsos, og vi har jo dokumentert over 700 konserter I boka, og Namsos har en god del av de konsertene. Så, men det klart, det ble mindre etter hvert som de ble mer populære over hele landet, så ble det jo spillingene spredt ut over hele landet. Så, men jo da, de spilte en god del I Namsos.
0: Dere som har greie på tekster, trøndere. Utritting av Bør Børsson og Vømmern, eller en hyllest til Trønderen?
2: Det var nok mer utritting av Bør Børsson, tror jeg strengt det heter.
1: Kanskje ikke Bør Børsson, men Rolf Wesenlund, da.
2: Rolf Wesenlund, ja.
1: Ja, nei, det har vel det egentlig Åge sagt I flere sammenhenger, og det stemmer nok det at det var ikke som ment som en hyllest til Trønderen, selv om jeg som, ja, var gammel hadde tida, jeg var 14-13 år, og tok jo det selvfølgelig veldig til meg, at det var tøft å være trønder og bra å være trønder, så jeg mente jo det var en hyllest selvfølgelig. Så vi drev jo spilt I band på det tida, og spilte jo Prunes og trønder, og det var med stolthet vi spilte det låten, altså det helt klart.

0: Det var Prudences megahit «Æ er trønder æ», for anledningen I en versjon fra Prudences siste plateutgivelse, dobbeltalbumet «Live 11.12.1975». Skal vi si litt om det som skjedde etterpå? Åge Aleksandersen og Terje Tysland fortsatte å spille trønderrock og ble etterhvert superstjerner. Han som skrev en tredjedel av låtene I Prudence, Per-Erik Vallum, var det mange som ventet seg mye av, men... Han ga ut to albumer på gruppa Rollaug. Det tok vel ikke helt av? Hva var det som ikke skjedde?
1: De prøvde å kanskje kombinere litt mer med... Det var et band som spilte stort sett... Rollaug, ja. De var veldig populære. Ble veldig fort populære i Trøndelag, Namsos-området. Det var jo flinke musikere som har vært med I masse band tidligere som slo seg sammen til et sånt, ikke om ikke et superlag, men I hvert fall et sånt... Et lag som da kom opp med sjølaget musikk og fikk platekontrakt og spilte inn en par LP-er. Stort sett så spilte han det, stort sett I helgen.

0: blitt noe kjent utover det de holdt til I lokalmiljøet. Så de fleste jo litt aktive allerede I dag.
1: Det Jeg må jo si at det her jo ikke en bok om Åge og Prudence, det jo Prudence der Åge var en del av bandet på en måte da. Så vi har vektlagt alle medlemmene, hva skal jeg si for noe?
2: Dere har vært ganske grundige her bakerst med bare sånn og dere får ramsa opp alle band og alle plater som alle man har vært involvert I. Det ikke noe, boka om Prudence, men det som relevant om solokarriere, det står her.
0: Vi skulle skrive bare litt om solokarrieren. Børge sa det at nei, vi må ha liksom en side om hver. Og så bruker jeg 9 måneder på å skrive det kapitlet som jeg vet ikke hvor mange sider det om det 50 sider eller hva det for noe. For at når du først begynner å drive med research, så har du lyst til å få med alle vesentligheter med solokarrieren, så det stort sett det viktigste med alle sammen nok med og da naturligvis Åge sin solokarriere beslaglegger flere sider I boka, på grunn av at han har på en måte vært den som har holdt på lengst og mest men alle representert
2: Denne gruppa som har den korteste karrieren I bandet har også den korteste solokarrieren. Dere har et bilde av coveret av Jan Deviks Spark.
1: Ja, ja.
2: Den LP-en der delte meninger om, jeg vet, musikkjournalist Willy B. var en bold ridder for den skiva til sin døyan dag. Dere fans?
1: Jeg kjenner den LP-en godt, ja. Men det er ikke helt min greie for å se rett ut. Men den bryter jo, det er jo ikke noe Prudence-relatert musikk, det jo noe helt annet.
2: Det ganske rufset da.
1: Ja, det veldig rufset I forhold til det. Men Jan drev på med mye rart, han var en allsidig, utrolig bra musiker. Han spiller nesten alle instrumentene på plata, tror jeg strengt tatt der. Ja. Han spilte utrolig mange forskjellige sjanger, han var jo gitarrist egentlig. Men Prudence trengte jo en bassist, så han ble jo omskalert på 14 dager. Og da steppet han inn, han gjorde en utrolig bra jobb da, etter at Nille Kjell-Ove Riseth var uheldig og tok fingrene på saga.

0: Nå så dere har det tilgang på det teiparkivet, skulle dere ikke skrive boka om norsk rock på NRK?
1: Det var trøvende å snakke med kona først. Tror jeg må gjøre en deal med henne da. Nei, jeg vet ikke, vi har noen vage ideer om å gjøre noe I fremtiden, men det blir ikke så stort som det prosjektet her, det gjør det ikke. Det har jo vært en guttetur, som jeg sier, men det tar tid å prate med folk. Utrolig, det har vært veldig givende å prate med alle, og fikk masse opplysninger, men det, som sagt, det tar tid, altså.
2: Vi har jo hatt det veldig gøy, og jeg husker jo spesielt når vi var i Nasjonalbiblioteket I Sverige, eller Kungliga biblioteket, et

0: depo på en halvtime utenfor Stockholm, der at de stod virkelig på for at vi skulle få lese svenske aviser, og vi kom jo dit med det inntrykket at, at Prunus har gjort suksess I Sverige, og det var jo det norske aviser skrev, etterkant at de kom hjem fra den turnéen. Men når vi leser I svenske aviser, så, ja, for det første så står det jo ingenting om Prunus, ingen anmeldelser, ingenting. Og så finner vi annonser for det de spilte, og det, da står de sammen med danseband, altså det, det, og, og det hører vi jo da, at de, de kom jo dit, og folk trodde de spilte country eller danseband, og så ble de overrasket når de kom, og så hadde de ikke samme skjortene og samme dressene sånn som svenske danseband hadde. De kom I dongeri, og liksom, hva det her for noe? Og det, det var virkelig mismatch, altså det var absolutt ingen suksess I Sverige, sånn som norske aviser refererte. Så, og det var litt overraskende å lese og finne ut av.
1: Jeg forestiller meg at I Norge så må du ha et visst nivå av suksess for å få lov til å spille I det hele tatt, og at det lavere terskel på det konsertlokalet I for eksempel Sverige.
0: Mulig.
2: Jeg vet ikke.
0: Men de, de kom jo og fikk lov til å spille inn et radioprogram I Sveriges Radio, som, ja, det har vært sendt på radio en gang, og det gjenoppdaget jo vi I 2017, og fikk sørget for å fått, fikk utgitt det på plate. Vi bidro litt inn med det utgivelsen. Og de gjorde også et TV-opptak I Sverige, det har Sveriges Radio, det heter det Sveriges Radio fordi om det TV, ikke det? SVT, eller hva det heter, de har I hvert fall slettet det opptaket, fordi vi har vært I kontakt med dem, og det, det opptaket finnes dessverre ikke, men de var I Malmö, de var og spilte inn for et program som helt kveldsøppet.
2: Kveldsøppet, ja, det nesten ja. Sånn der, ja, et veldig voksen program, det var ikke demmers bag, for å si det sånn. Men den der, det opptaket de gjorde høsten 73, det som kom ut på LP, det, LP å se det, det veldig bra. Da hadde de vært på turné som Montmartre gjennom hele Norge, og dels spilt litt I Sverige også. Så de var jo topptrimmet etter en tre måneders turné, rett og slett. Det, det, det svinger utrolig bra, altså.
0: Og like en svensk studioteknikker av studioutstyr lå langt frem på det tida, I forhold til kanskje I Norge, det at ikke vi var så frem på. Så, så lyden god, og det, ja, det, det topp, alt sammen synes vi da. Så når vi hørte det første gangen vi fikk det på pålytt I Nasjonalbiblioteket, så satt med hver vår headset og hørte på det, og vi ble jo helt himla med øynene, og så etter hvert tar vi av oss headset og kikker på hverandre og børger, det her må ut, det her må ut. Så vi ble veldig ivrig på å få til det, og det lyktes vi heldigvis med. Og Åge var jo veldig begeistret, han sa jo det her jo B-lyd inn på vår første plate sin, så, så han var jo positiv, så, og resten av gutta også var positiv, så da ble det utgivelse.
1: Nå håper om flere plateutgivelser med alt det dere har funnet av materialet?
2: Tja,
0: Jeg tror ikke vi skal love noen ting, men det ikke utenkelig at vi vil jobbe mot det, men I hvilken form, og det, det vet vi faktisk ikke. Det har vært gøy å kunne ha fått mer av Prunus ut på, ut på plate, det hadde vært. Og hvis folk nå nysgjerrig på å se og lese den boka, så det jo mulig å gå inn på prunus.no, der det mulig å bestille boka. Så velkommen inn på webben.
1: Vi lar det stå som siste ord. Og takk for at dere kom.
3: Jo, det bra.
4: Siste låta vi skal ta, en melodi fra første LP-en vår, Mild Grey Fog. Og da har vi tatt fram trekspill, eller dragspill, som det heter på svensk.